0: Kang.
1: Oh, mangga, mangga, mangga.
0: Ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos, eh.
1: Nuhun po. Ti abdi ge teu kantun pulang.
0: Jaka tingkir. Ditarima dawala sumuhun.
1: Tansah diajeng-ajeng aya naon?
0: Aya naon ieu bulan?
1: Mangga aya pikeun saeunaon.
0: Kok kieu, Kang? Saperkara kaula teu sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami, sami, sami.
0: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras, laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astra Jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa hapa maksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh tila lemut diakod-akod di jaman bolon diongkled-ongkled tila lemet tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur yete hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jama anu hurung nangtung siang leumpang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemari pahlo cinawi aman santos sakertala harja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna nampi nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi kulan ala lajrih jeung ari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapulut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun cepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan sumuh nyaeta di pakampungan teh akibat dina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe ka dina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta sieuna nu cing beledugas. Tabung gas. Di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh. Gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko.
1: Eta teh seueur tabung gas anu palsu.
2: Anu palsu, engga bocor teh.
1: Engga bocor, kulan. Eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya.
2: Dijieun kasempetan.
1: Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muni bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut muning. Muning dia pan dibawa ku garong geus ngiclik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan negara, negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak teh jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh. Nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang. Aye di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teh aya nu angeus nih.
2: Pajajeut.
1: Pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Harengheng ku dedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Cana angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Cana angeus di belah kaler beledak belah wetan. Cana angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan cana angeus-angeus. Kitu kulan. Yeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa. Tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tah ieu karuksakan nagara teh kulan.
2: Wabah jeung musibah wae
1: teh. Wabah musibah teh meuni kabina-bina. Dina waktu saeuna teh. Atuhnya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
2: Amin.
1: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia ite kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh. Kitu kulan. Laras. Sajabana ti kitu diayakeun nyaeta ulang taun kaula. Hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak. Hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan. Tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah di jeung sajabana. Tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma. Bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras, laras, laras. Ih, kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos aya moal langgeng tangtuna oge urang teu bakal mayunan hiji alam anu langgeng. Margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh. Walal akhiratu khairul laka minal ula teh. Cing aka apal dina surat naon?
2: Surat naon eta?
1: Dina surat Waduhe.
2: Waduha.
1: Waduha, waduha walaili ida saja. Waduhe walaili ida saja. Nah, beda-beda teuing. Beda tapi harti mah sarua. Eta teh bisi siling teh apa?

suci kahuripan kulan nya anu saha anjeun anu ti mana mulih ti mana angkat ka mana ke antos-antos.

dia balat otputa hakotputa anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir bangban aing menta tulung menta dararatang menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala

0: Iya anu ngaran Arjuna memang kaula. Dek dibikin mah anu ngaran Semar Bandar Nangka. Ibatan masrahkeun kaula leuwih hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya,
1: tega lara tega pati.
0: Geus buleud kaula.
1: Dek kumaha
0: lesotkeun deunawa.
1: Daon
0: lesotkeun aing. Wah.

Gatot Kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa. Wah, moal kuat sia. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang aya. Coba dek dibikeun Arjuna si Semar. Ansur lebur papan kari tulis aing daya halangan.

0: anu ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda tinu bieu, teu puguh dengekeuneunana, teu puguh tuturkeuneunana, lieur ka ingna ge loba janji teu puguh.
1: Arengheng teu bener.
0: Arengheng.
1: Kacau lieu. Pajejet ku dedeleuan teu bener.
0: Cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Bagi jeung ngarangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamimpin geus ge dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Geura pek pikir ku sieunna naonan kitu pedah.
1: Bener kan?
0: Nya.
1: Alus mimir, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kemerdekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh oh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tah anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Da naonan geura pikir ku.
1: Tina berjuang heula.
0: Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apa pahit getirna?
0: Kitu. Eleh keneh ku paningrat ye do.
1: Oh,
0: nya ah ka urang
1: bakti sosialna atuh.
0: Bakti sosialna gede. Nya. Itu cereng oge. Mudah-mudahan panjang yuswana.
1: Amin. Amin.
0: Tambih-tambih deui rezekina.
1: Amin.
0: Geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumaha ari akang?
0: Balong saat laukna kokocokokan. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna. Dijabah cayina mah loba. Ngan lauk ngencar.
1: Ngan lauk.
0: Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui.
1: Barokah kosong.
0: Heeh. Keurna naon? Loba mobil, gas sawah, gedong alus aya di bui. Gabungan duit raya ti hakanan duit negara. Bener?
1: Da teh dinikmati.
0: Barokah eueuh.
1: Eueuh.
0: Gedek oge.
1: Aya duit loba
2: bener. Dina pinis teh kalah
0: hipung. Tah kitu euy.
1: Bener ka.
0: Oh kitu we dek nya dek yang anu jadi bapa ini teh doakeun.
1: Ya sok sing penak kakang atuh.
0: Heeh.
1: Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ya mah bisi. Walah ampun aing ngembangkeun bapa deh ka sok.
1: Sok
0: luas.
1: Sok
0: neuleumkeun maneh we.
1: Sok reuwas.
0: Oh, iya.
1: Sok atuh

0: eta.
1: Ae, mentah neng nunung. Urut meureun eta mah. Tah.
2: Kitu dorna, dorna teh urang teh tumpak sina Depok.
1: Uluy robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana. Tah, dorna. Moal teu ngeunah seuri urang. Heeh. Kitu we hiburan urang mah. Tingali aya jama datang ka dieu. Eh, aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya.
3: Bener.
1: Hayu